な、あなたったらないやんな、うりならなかな、あなちゅうがりなまんくじゃもんな、ちなのくどんがななくじゃもんな、わんまんくじゃもんな、すぼるくなくじゃもんな、なくじゃもんな、まくしゃんばしな、まくわなんてな、ららしきにいるんぼんの、らららみにいるんぼ、ぼんくちゃんりくしぼんがな、なしこどるしくるぼんがな、あよいじょんぼんぐわぱんにいちゃんなまかんて、すましなにいとじゃやんな、いべらったきらちゃ、ららしきにぼんの、らららみにぼ、ぼうがんのくましゃ、べんどらざしゃ。목민감 잘 두이